0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
11: Edo ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderre bir amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.